0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خير لكن السلام عليكم محترم راديو تماشا دوستارم 6 دولارға 27 минут екінді намазына азан яңғырады. Бүгін біздің 13-ші июль күні, біз дүшәмбі, һәм бүгін ақшам намазы 9:22 минутта башқалабыз қазан уақыты белән.